Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover

0: Massu.
1: Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig frisk bris, fra ettermiddagen nordlig bris. Enkelte regnbyger. Halsa, Tingvoll og Surndalen 17 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Sunndal og Gjemnes 16 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Ja, det var litt merkelig slutt, men The Who var det altså, med Marianne with the shaky hand.
1: Ja, jeg håper han ble fornøyd, han Piton sønn, da han traff henne.
0: Ja.
1: Ja, jeg regner det med, hvis det var han skrev om det, så... det, ja. Du hørte Mo Sander ut, hva sa du?
0: Jeg hører noe contentum som heter, fint bak deg, ja, det er jo, du sitter jo nede i skjerva, så... Eller nede i innerve...
1: Smedvika.
0: Smedvika, ja, men du sitter nede i mot...
1: Ja, altså, måsene, de liksom, har jo to måser på taket, de har vært de siste 10 årene til meg.
0: Jaha, samme pare.
1: Ja, og kommer og setter seg sammen med oss på benken bort på plena her. Og der setter de, i hvert fall en i gangen da, så bytter de på, så ruger jeg den, og så ruger jeg den andre, og så kommer de ned. Sitt sammen med oss, og en ståle, han får noe ikke fred for dem, for de går noe etter den.
0: Ja, det er det jeg mener. De bruker jo å være hysterisk når de har egg, og da flyr de jo på alt. Alt på
1: nei, de bruker ikke til oss.
0: De har blitt vant med unger nå, ja.
1: Ja, jeg tror de er veldig godt vant. For
0: de har god erfaring, men Per og Ståle, de gir ikke noe tull dem.
1: Ja, den var noe under nøvster en dag også.
0: Som bare, ja.
1: Kommer etter.
0: Har du spist måsegg, Per?
1: Nei, faen, vil jeg ikke gjette han noe sånt.
0: Det jo, skal være en delikatesse, det er ikke,
1: ja. Ja, det holder nok med hønegg.
0: Ja.
1: Kan være en gang iblant hønegg, og så...
0: Har du spist hønegg da?
1: Nei, det har jeg ikke prøvd meg på.
0: Ja, nei, men nok om det. Skal vi se, Traffic, ja. Smiling Faces, god gammel gruppe.
1: Ja, Traffic er en god gammel gruppe.
0: Ja.
1: Og Smiling Faces, og jeg tror det var på den første LP-platen av meg, så.
0: Ja.
1: Jeg er ikke 100% sikker, men det er i hvert fall Steve Winwood
0: på vokal.
1: Som, på vokal her nå.
0: Ja.
1: Han, de bytta jo litt på, jeg ser folkene der.
0: Og broderen er med, ikke med deg?
1: Nei, det var jo Spencer Davis.
0: Ja, det var det, ja, stemmer det, ja.
1: Så det var til det der, var et band som resten på landet, inne i hytte.
0: Ja.
1: Og satt seg ned, og så skulle de være produktiv og skrive låter sammen. De hadde vært med seg sikkert mye sånn artig røyk og greier. Og satt seg ned og skulle skrive. Det var en av dem som ikke var så veldig god til å være med på. Så han kom med sine låter i stedet, og så sa han, sånn skal han være, sånn, og sånn skal jeg spille dem. Og da følte han at det var... Det var litt lite sosialt det.
0: Ja.
1: Så, men de skrev mye sammen da, men du hører jo Steve Winwood syng låtene sine, så er fine ballader, og andre han hadde mer rock og tuff og litt sånn hardere.
0: Ja.
1: Men den her er Steve Winwood.
0: Ja. Vi hører på den, Traffic og Smiling Faces.

0: Ja, mange mener at albumet Infidels var et lite comeback for Bob Dylan, og du hørte en av låtene på det albumet, Man of Peace, da.
1: Mm. Det er bra trukkegjenger.
0: Ja, hva?
1: Ja. Knopfler, sa du, som...
0: Ja, Mark Knopfler, produsert, kjent fra Dire Straits.
1: Ja, han sier Knopfler, jeg vet
0: ikke. Ja, ja. Knopfler.
1: Ja, Knopfler.
0: Knopfler.
1: Hun sier, når det fullt, så får sier hun, klarer du ikke å si cola, så blir hun Knopfler.
0: Ah, Delbert. Delbert.
1: Delbert med Clinton, ja, han må jo ha med. Det med Clinton, kjent fyr, i hvert fall for John Lennon. Han var jo så glad i Delbert med Clinton, at han skulle ha prøvd å lære seg, og det var etter en Delbert med Clinton, han John Lennon lærte seg å spille munnspill, sånn ville jeg også spille, og sånn.
0: Ja, vel?
1: Han brukte ned på Love Me Do, først ned. Men Delbert med Clinton, alltid vært trofast til...
0: Blusen?
1: Blus, rydde med blusen sin, og ja, sånn en gang i Molde. Og det var kjempebra.
0: Ja, han er mest kjent for stemmen sin, vil jeg si da.
1: Ja, det er en mal. Han er veldig og munnspillet.
0: Jo da.
1: Det er jo, han har jo, han vet jo hva han holder på med.
0: Ja.
1: Så hører jeg han også, da vet vi hva vi får.
0: Ja.
1: Og det er faen ikke lite.
0: Husk han var veldig populær blant damene. Jeg har selvt mye vinyl til damer av Delbert, så da han hadde en stemme som da virkelig... satt pris på, husker jeg, det er Dreams to Remember, den satt jeg bøttevis av.
1: Ja. Han breker litt.
0: Du om det.
1: Ja, jeg som er litt rann, jeg flirer litt rann breking, ikke sant?
0: Mm.
1: Det var en del at de ikke klarer oss, og hva var det, det var en som sa det en gang, at grunnen til at de breker sånn når de syng, det er for at de ikke klarer å holde stemmen. De må bare lage at det er sånn for å bli litt bedre.
0: Ok.
1: Men ok, det var det. Så hør etter om en brekker her nå.
0: Ja. Delbert med Clinton med The Real Thing.

0: Ja da, det var altså Delbert med Clinton, the real thing. Så var det uteliv, ja, Per?
1: Det er viktig å få med, for at det noe som foregår ut hele tiden, og det vel flere plasser som har sånn fotballtelt.
0: Jeg vet ikke hvor mange det egentlig, men de har jo
1: det
0: fått
1: Det på Tordenskjold har de.
0: Ja.
1: Og så har de vel oppe i Brotthallen, og så har de det på Nordlandet her på Gruen.
0: Ja. Det var mest populært når Norge spiller da om på natta en gang. Jeg tror vi har en kamp i begynnelsen på klokka 02, tror jeg.
1: Oi, ja, det var kanskje litt sent for noen.
0: Jo, men det er derfor de har nattåpent da, vet du.
1: ja, du får se alt. Jeg vet jo at Tordenskjold kan sende hele natta.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva det er med de andre, om de gjør det.
0: Ikke hele natta, men ganske lenge da.
1: Ja, det blir jo heller natta hvis det er oppe. Hvis de begynner klokka to, så er jeg jo ikke ferdig for fire. Natta er jo snart godt da.
0: Ja, sånt ja.
1: Ja, nei, så det er noe i hvert fall det som foregår ut på Tordenskjold, vet jeg at det er jo, men de har vel kanskje noe annet også?
0: Ja, så skal jeg se, Tordenskjold 19. og 20. altså, ja, ja, det er neste uke det, 12. og 13. skal det være selvfølgelig. Elisabeth Kristensen spiller da på Tordenskjold, det virker å være en kvinnelig trubadur.
1: Er i dag og i morgen?
0: Ja, står så, 12. og 13.
1: Ja. Ja, ok. Da får de musikk da inni sikkert, og så inni teltet, så kjører de fotball. Hva er det som er på fotball nå?
0: Kan vi sjekke?
1: Ja,
0: når jeg sjekker fotball, så går jeg inn på VG Live.
1: Ja.
0: Og der er det Kanada mot her Bosnia-Herzegovina. Der er det nå 0-0. Senere i natt klokka 03. Så spiller USA mot Paraguay, og det blir jo litt av et...
1: Ja, da skal jeg opp med amerikanske flagget og se på.
0: Ok, klokka 3 i natt.
1: Ja.
0: Har ikke lagt deg ned da, du.
1: Er det stupfull, tenker jeg også?
0: Nei, jeg må gi deg her.
1: Ja, hvis jeg går ut i kveld, så blir jeg nå det.
0: Altså, ja, det er jo truaneste det, vet du. Det er sånn det.
1: Truaneste
0: også. Truaneste,
1: ja. Neida, det er stille og rolig rundt meg for tiden.
0: Ok, ja. Skal vi se, jeg sjekker da Longhorn, og der er det ingen oppdatering akkurat nå om hva som skjer i helga, så da går vi forbi dem. Hjørne, Jamie B. fra England, med et etternavn vi ikke skal prøve oss å uttale.
1: Ja, det prøvde vi på i sted, mens vi ikke var på luften.
0: Bakkanalen og sånt da.
1: Bakkanalen, ja, du, nei, han har vært i radioen til oss og spett live, han, så ja. Han er god.
0: Ja. Og så kan du snakke litt om Christina and the Howling Company, som spiller rock av tøffe damer det, på Kulturfabrikken
1: ja,
0: i kveld.
1: Ja, det er Kulturfabrikken. Ja. De har begynt dem.
0: Ja, klokka 21, ja.
1: Ja, og er fullt på nå. Hun spiller, og Christina og bandet Howling Company, ja. I stedet for, hva heter det bandet hun var med og Janis Joplin?
0: Holding Company, var ikke det?
1: Holding Company, ja. Hun har truffet nisja, altså hun er fantastisk, og Kristina der til å ta seg låtene av seg det tøffeste rockedommene. Janis Joplin, ja, altså hun som mottok fredsprisen for Bob Dylan, dette, altså, jeg kommer på her, så
0: Patti Smith, nei
1: Patti Smith, ja, og Chris, det er jo Jefferson Airplane.
0: Grace Slick.
1: Ja, bra å si det. Og massevis av damer som hadde en tøffe stemme en gang. Det er jo det hun tar for seg, og gode låter. Så det er en opplevelse. Jeg var på en konsert med henne, og helt fantastisk.
0: De spiller også på Kulturfabrikken nå, så...
1: Ja.
0: Hjørne, lørdag, Robert Solheim snurrer da vinyl.
1: Ja, han visste meg, jeg var oppe, og han Robert, han er en profesjonell DJ da.
0: Ja.
1: Men han bor da her i byen. Men han spiller hver dag, men bruker hver når han reiser til Spania, så en var det DJ nede der. Og jeg gikk opp til han på Hjørne, for han var som DJ den kveld. Hva ser du gjør da? Og han satt på plata og borti med stiften og så tenkte han, Gud, inn i helvete hvis jeg skulle ha gjort tre grann der så hadde jeg vært Hva så fort det tar seg? Nei, du, må, du blir vant til sånn. Ja, nei, fanken, altså ikke blir vant hjemme en gang. Mm. Men han er god, han er flink og spiller god musikk.
0: På hjørnet lørdag kveld altså. Mm. Så har vi sommerjobb, sommerjazz på Virum Brygga lørdag, og så har vi Kulturfabrikken lørdag, fun pub med karaoke. Så det, det har funnet hvert fall av uteliv, pluss fotballkampene som vises på natta en del plasser da.
1: Ja, hva tid er Norge spiller jo? Tirsdag?
0: Skal vi se, når spiller Norge? Er du sikker egentlig?
1: Jeg tror det tirsdag da, onsdag.
0: Tirsdag, jo, det kan hete tirsdag, ja, nei.
1: Kanskje fredag nå.
0: Norge, nei. Irak, Norge.
1: Ja, det må vi vette av, vet du, så vi får følge med
0: deg. Klokka midnatt, natt til onsdag, tror jeg.
1: Ja. Natt til onsdag?
0: Ja, ja det heter vi Irak, så.
1: Og så må vi ta med på, inn i Bøfjorden neste helg.
0: Jaha.
1: Neste lørdag blir jeg. Da blir jeg jo storfest inn på festlokalen i Bøfjorden. Da er han Broken Arrow med Brynjar, Nappe og antageligvis kanskje han, han Freddy Bolsø. Hvis ikke han, så er han Trondhjemmeren som kommer og spiller. For han Freddy, han er vel opptatt, jeg vet ikke om han er borte i Amerika enda.
0: Nei.
1: Han er med Blood Red Throne og spiller. Men i hvert fall så blir jeg knallshow inne inn i Bøfjorden neste lørdag.
0: Ja.
1: Jeg har jo fått med det.
0: Broken Arrow. Yes, yes. Nei, men da har vi det. Da har vi tatt ut av livet, og nå skal vi over til mer musikk, og nå skal vi høre about, Think About It med The Yardbirds.
1: Ja, en låt som kom ut på en siste LP-plåte av Hammers, som... jeg husker ikke hvor hit den LP-en er, men hun kom ikke ut i England. Når hun kom ut, hun kom ut i Amerika, og etter hvert så kom hun ned på Oddstøl til deg, da, som en importsak, tror jeg.
0: Ok.
1: Når du, du jobber, og vel, jeg er ikke verdens beste, men de, de gikk over til mer sånn psykedelisk musikk. Merkelige greier, for han Jimmy Page var kommet inn, ikke sant? Og Yardbirds var jo et bluesband. Som de kalte, de spilte rave up blues, det betydde at de spilte låtene, fant de en blueslåt, så spilte de en 10 ganger fortere enn de skulle gjøre.
0: Det som er rave up også.
1: Jeg kalte det selv for rave up.
0: Ja.
1: Jeg leste i hvert fall en gang at de kalte det for det.
0: Ja.
1: Og så var jeg Think About It, den var på LP-plott og var 3,5 minutter, men her tror jeg på en eller annen måte så har jeg rotet til å funne jeg på 5,5. Så jeg må være en...
0: ja, stemme.
1: En, noe, det er jo samme låten, men jeg tror det er litt mer gitarmusikk av en Jimmy Page, så tar jeg jo rett før Yardbirds.
0: Før Zeppelin, da.
1: Vanlig Yardbirds ble lagt ned til jeg ble New Yardbirds, men det var jo egentlig
0: Zeppelin. Ja, ok. Greit, vi hører på en såkalt rough mix her da, av The Yardbirds. Think About It. Yep.
1: Ja.
0: Så satt jeg på den.

0: Et stykke amerikaner der fra New Riders of the Purple Sage med Portland Woman.
1: Ja, den som har vært på Odyssey og kikket på plata, han fant mye sånn artig musikk fra den tiden.
0: Ja.
1: Det var der han fant den plata.
0: Ok. Ja. Ten Years After, neste, Per.
1: Å, herregud, her skal jeg gå inn også.
0: Ja.
1: Jeg regner med, jeg tror jeg har fått en plotte som, altså 10 years after, det må være 40, altså jeg går ikke an å sette på noe som går sakte med dem der og ned, altså for at da, jeg tenker på 10 years after, Alvin Lee, ja det er full fart og ja, helt topp, alt han en jævlig god gitarrist. Alle kjenner han jo fra Woodstock.
0: Mm, ja, det er det.
1: Jeg husker når han sa «Going home by helikopter», og så satte han i gang, og så...
0: Ja.
1: Ja, det er tøft. Det er rock'n'roll og blues ja. Blandet på det beste.
0: Låten heter jo «Rock'n'roll music to the world».
1: Ok.
0: Ja.
1: Hva er det han heter,
0: ja? Ja, det er 10 years after.

0: 10 years after, ja, det kunne ha vært status quo, kanskje litt Dr. Feelgood og litt Wilco Johnson, sånn. Men 10 years after, ja. Altså, med Alvin Lee på gitarer da.
1: Ja, og Erling Holten kommer sikkert å like etter det her, for at han jo status quo, og da liker han ta.
0: Jep.
1: Da har vi sagt det.
0: Vi skal haste videre med Sweet Thang med Fabulous Thunderbirds.
1: Hvorfor er tang? Hva betyr det? Det er ikke tang som veks i fjæra?
0: Nei, det er ikke det.
1: Hva er det?
0: Det er litt ordspill da, bare fang. Ja. Måten du sier på,
1: ja. Ja, i stedet for å si ting, så sier han tang, ja.
0: Og Mick Jagger sier jo sweet thing, gjør han ikke det?
1: Ja, han
0: sweet
1: gjengelsk.
0: Sweet thing.
1: Ja. Og de bandene som kommer nå, de er jo amerikansk.
0: Ja.
1: Fabulous Thunderbirds, det er en av tøffeste bandene som er for å oppleve flere ganger da, som, ja, jeg synes de er tøffe,
0: ja.
1: Og derfor så vil jeg spille en låt ned i kveld,
0: ja.
1: Sweet Thang, ja, herlig, sett den på
0: Fabulous Thunderbirds.

0: Fabulous Thunderbirds och Sweet Thang. Så,
1: ja, tufft.
0: Ja, tufft. Ja, Per, du ska avsluta din bolk med en lite engelsk rock från 70-talet. Uriah Heep.
1: Uriah Heep, om vi har med. Det syns, ja. Og så jeg er ikke så glad i når de hyler og roper, eller så søng sånn, alle hyler og roper, som det var populært akkurat i en stund på 70-80-tallet.
0: Ja.
1: 80-tallet, og, men det, på en låten her så gjør de ikke det. Det eneste jeg har å utsette på Uriah Heep, at det blir litt hyling,
0: mm-hmm.
1: eller konsentrerer seg om rocken sin. Men sånn er det bare. Tøff låt. Jeg husker ikke hva den heter en gang.
0: Love Machine, og jeg får albumet Look At Yourself.
1: Ja, det er jeg, ja. Mm. Og så fant jeg noe som var en alternativ versjon, tror jeg.
0: Ok.
1: Ja. Og,
0: det står da, alternativ mix her, ja.
1: Mm. Ja, alternativ mix, jeg vet ikke hvorfor. Jeg, jeg plukker bare første av fint, ja, når jeg tar det.
0: Den er fra en spesial deluxe-versjon CD som kom ut i 2017. Da kom det en alternate mix som var kanskje mixet på nytt for alt, jeg vet da.
1: Ok, ja, det blir spennende.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker på at jeg har hørt den selv, men jeg har hørt originalen i hvert fall. Men vi kan jo sitte og høre på en her da.
0: Yep.
1: Og da er vi ferdig med bolken.
0: Så blir det straks ønskeplatta.
1: Yeah!
0: Yes. Ok, Love Machine, Uriah Heep.

0: Down on the corner ifra Creedence Clearwater Revival. Vi skal høre mer. Creedence, Per?
1: Ja, du sendte jo noe til meg, men jeg rotet det bort, men jeg skal bare finne igjen. Her er jeg. Ja, det er han, Kenneth Rambø, bussjåføren vår, som ikke kjører buss forbi meg I dag, da, så jeg kommer meg ikke til byen uten med å ta buss da. Så skal vi se, Kenneth Rambø skriver, han begynner med å takke igjen Ole Moreno Volland for den hjelpen, og så det helgafri, skriver han. Og da vil han ha snakke om Creedence Clearwater Revival Chronicles, så jeg rett nå.
0: Chronicles, ja, det albumet han snakket om jo det greatest, ja. 20 greatest hits-albumet til dem.
1: Ja, 20 ja. Greatest hits, ja. Ønsker låt fra den platta blir Lodi. Lodi,
0: ja. Eller ikke Lodi.
1: Lodi. Det sånn som vi sier når vi fulle. Mange minner fra oppveksten dukket opp med Creedence på spilleren. Var jo pappas store favoritt. Det her, så dedikere ønskelåta til han som oppi her en plass. Med det så ønsker løkene og alle rundt deg god helg.
0: Ja.
1: Ja, lådig.
0: Her Creedence.

0: fra Creedence var det. Så har vi jo Elbjørg Tømmervåg i Trondheim, og Elbjørg går inn i Mimreboka. Hei på dere og lytter av litt tidlig ut, men ønskelåten for fredagskvelden er You Were Never Mine med Geneva Magnus. Lenge siden jeg lyttet på denne låten. Ønsker alle en fin kveld videre. Så her kommer den rolig, ja, kanskje litt solpreget låt, Per.
1: Johnny. Jeg skal si at man hører jo Elbjørg har bestandig sin god musikksmak, så jeg gleder meg litt, jeg har aldri hørt om henne.
0: Nei, nei. Geneva Magnus, You Were Never Mine.
1: Jeg skal høre.

0: vakker låt fra Geneva Magnus og You Were Never Mind.
1: Yes, så var fin den der der også. Det er sånn herlig, sånn solprag og opplag også. Det er, åh, herlig. Ja. Yes. Bra, bra jobba, Elbjørg.
0: Jeg har sendt deg, ja, hva har jeg sendt deg nå, Alf?
1: Har du yep. sendt meg noe?
0: Jeg sendt deg Alf.
1: Jeg tror jeg.
0: Han vil høre.
1: Jeg ser det står her, ja.
0: Ja, tror
1: det kommer opp noe,
0: ja. Ja.
1: God helg, skriver han Alf da, Luka og Jørgensen. Skriv god helg alle sammen. Morgendagens ønskelåt bli med The Troggs, Louis Louai.
0: Louis Louai, ja, ja,
1: ja. Ja, vi, de sier bare Louis Louai, men det er Louis Louai, ja. Hang on Sloopy, Twist and Shout, Medley, og det er flere sånne her. Og til her er låta skrevet av en Bert Berns.
0: Bert har vært aktiv her, ja.
1: Ja, jeg har det. Skal vi se Twist and Shout, ja, her. Tåler vel 4 minutter og 11 sekunder skriven. Med så karren her. Klart vi gjør det.
0: Ja.
1: Bare sette den og hør du nå, Alf, og så håper jeg det går bra med videre.

0: Trolleysenja med Jocke Berntsen. Skal vi spille...
1: Høres ut som en som har drukket for mye timme. ok.
0: Vi skal Stones Per, Jan-Rikard Mek.
1: Nei, skal vi det? Ja. Det gleder meg.
0: Ja. Gamle slagordet har her inn på løkene er og forblir en dag uten Stones, en dag uten mening. Så i kveld flasker jeg til med musikkønske Harlem Shuffle. Ha i svingende sko helg rundt om, legger vi en råkull video med den aktuelle sangen da. Helgehilsen fra Rikard. God helg, Jan-Rikard. Her kommer Harlem Shuffle, Rolling Stones.

0: Ja, der kom det et kjempeekko, ja. Nå vi tilbake igjen. Gikk litt fort her. Ok, vi kommer tilbake til Crossroads. Nå skal vi ha en Gunnar Børseth som sommerpensjonistferie. Snart er jeg havnet på mitt kjære Nordmøre og hytta ved Storvatnet. Ok. Ønskelåten denne gangen er Aril en ny kvist med Se Norge og dø. God helg og ikke minst god sommer, i alle fall bedre enn den vi har på Voss for tida. Ja da Gunnar, du skal få Aril Nyqvist her.
1: Jeg digger Aril Nyqvist da, og ja. Jeg skal vite da.
0: Er det Se Norge og dø?

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig frisk bris. Fra ettermiddagen nordlig bris. Enkelte regnbyger. Halsa, Tingvoll og Surnadal 17 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Sunndal og Gjemnes 16 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig frisk bris. Fra ettermiddagen nordlig bris. Enkelte regnbyger. Halsa, Tingvoll og Surnadal 17 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Sunndal og Gjemnes 16 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.